Përshëndetje nga Trotë Shqip. Sot është e diel 4 tetor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisione Trotës në Shqip mund ta ndiqni pa ndërprerje çdo ditën e katror në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin trotodine.com, fraksion radiolar përmes radiostacionit Trotë Vot West. Pas buletin të lajmeve, do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Temën e ditës, kuzhina me shirin e Sevdalinkës dhe sportistët turqi që ka përcyen kufit. Në varsit të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Serdar Hyseini, bashkë me operatorin e zërit Arzu Usta, do të jemi me ju për 55 minuta në transmitim direkt.

Punjojnë fillimisht me titujt e kryesor. Në filan që mbajti në festivalin Teknofesta që u zhvillua për disa ditë në provincën juglindore të Shanurfës, prezidenti Erdogan tha se Tyrkia ndihmon gjithashtu në përmbushjen e nevojave të vendeve mike për mbrojtje kur kërkohet një gjë e tillë. Prezidenti amerikan Donald Trump tha se Irani praktikisht ka hequr dorë nga planet për zhvillimin e armëve bërthamore, ndërsa Teherani vazhdon ta mohoi këtë synim. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dislokuar sisteme të tjera Patriot në Arabinë Saudite dhe Katar për mbrojtjen e objekteve energjetike në përgatitje për sulme të mundshme të reja ndaj Iranit. Ministria e Jashtme ruse bëri të ditur se Moska do të vazhdojë sulmet masive hakmarrëse ndaj objektivave ushtarake në të gjithë Ukrainën, përfshirë edhe Kievin, dhe përsëriti thirrjen për të huajt edhe diplomatët që ndodhen në Kiev të largohen, ndërsa këshilloi banorët të qëndrojnë larg objekteve ushtarake dhe administrative. Bosnjë Hercegovina voton sot për presidencën e re dhe përfaqësuesit parlamentar. Mbi 3.4 milion votues kanë të drejtë vote për të zgjedhur 518 zyrtar, ndërsa për herë të parë në të gjithë vendin po përdoret verifikimi biometrik dhe skanerët e fletë votimeve. Aeroporti i Stambollit është renditur si aeroporti më i ngarkuar në Evropë, me një mesatare prej 1.587 fluturimesh në ditë. Pas këtij renditen aeroportet e Amsterdamit, Charles de Gaulle i Parisit, ai i Frankfurtit dhe Heathrow i Londrës. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës të nderuar dëgjues. Duke folur në festivalin teknologjik Teknofest Juglindje, në provincën juglindore Shanurfa, prezidenti Recep Tayyip Erdogan theksoi përparimin e Tyrkisë në industrinë e mbrojtjes dhe u zotua se do të vazhdojë në punën për të shtuar arritjet e vendit. Tyrkia po vazhdon suksesin në industrinë e mbrojtjes, ne po kryejmë revolucion të plotë në këtë fushë, thaj. Erdogan i shtoi se Tyrkia gjithashtu ndihmon në përmbushjen e nevojave të vendeve mike për mbrojtje kur kërkohet një gjë e tillë. Kur na kërkohet, ne gjithashtu përmbushim nevojat e miqve tan për mbrojtje. Ne besojmë se sa më të fortë të jenë miqtë tan, aq më të fortë të jemi edhe ne, thaj. Erdogani u shpreh se vendi do të synoj të forcojë më tej pozicionin e tij në këtë sektor përmes arritjeve të reja, rekord dhe platformave të avancuara. Me lejen e Zotit do të arrijmë edhe më lart. Me lejen e Zotit do t'i forcojmë më tej këto arritje me rekorde të reja dhe platforma të reja, me konkurrueshmëri të lartë dhe vlerë të shtuar, shtoi ai. Është publikuar raporti evropian i aviacionit i Organizatës Evropiane për Sigurinë e Lundrimit Ajror, e njohur si Eurocontrol, për javën 21-27 shtator. Sipas raportit, aeroporti i Stambollit renditet i pari ndër aeroportet

0: Forte të më të ngarkuara të Evropës me një mesatare prej 1587 fluturimesh në ditë. Aeroporti Istanbulit ndiqet nga aeroporti Amsterdamit me 1423 fluturime në ditë, Charles de Gaulle i Parisit me 1384 fluturime, Frankfurti me 1359 dhe Heathrow i Londres me 1324 fluturime në ditë. Në Bosnjë-Hercegovinë mbahen sot zgjedhjet e përgjithshme, ku më shumë se 3.4 milion votues regjistruar do të zgjedhin drejtuesit e rinj dhe përfaqësuesit në disa nivele të qeverisjes. Qendrat e votimit u hapën orën 7 mëngjesit me orën lokale dhe do të mbyllen në orën 19, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Bosnjës. Gjithsej, 3.414.364 qytetarë kanë të drejtë vote në zgjedhjet që mbahen çdo 4 vjet. Votuesit do të zgjedhin antarët bosnjak, kroat dhe serb të presidencës, tre antarëshe të Bosnjë-Hercegovinës si dhe antarët e asamblesë parlamentare në nivel shtetëror. Ata do të zgjedhin gjithashtu deputetët e dhomës së përfaqësuesve të Federatës së Bosnjë-Hercegovinës, një prej dy entiteteve të vendit, si dhe deputetët e asamblesë kombëtare të Republikës Srpska. Votuesit do të zgjedhin gjithashtu presidentin dhe nën presidentët e Republikës Srpska, si dhe antarët e 10 kuvendeve kantonale në Federatën e Bosnjë-Hercegovinës. Në total do të zgjidhen 518 zyrtarë. Bosnjë-Hercegovina ka një sistem politik kompleks të krijuar mbi bazën e marrëveshjes së paqes Daytonit të vitit 1995, e cila i dha fund të luftës së viteve 92-95. Vendi përbëhet nga Federata e Bosnjë-Hercegovinës dhe Republika Srpska, si dhe distrikti autonom i Brčkos. 10 kandidatë garojnë për presidencën tre antarëshe. Votuesit në federatë mund të votojnë për antarin bosnjak ose kroat të presidencës, ndërsa votuesit në Republikën Srpska zgjedhin antarin serb. Prezidenti aktual i presidencës, Denis Bekirović, si dhe Bakir Izetbegović, Semir Efendić dhe Fahrudin Radončić garojnë për vendin e antarit bosnjak. Darijana Filipović, Zdenko Lučić dhe Slaven Kovačević garojnë për vendin e antarit kroat, ndërsa Željka Zvijanović, Marinko Bozović dhe Nebojša Vukanović garojnë për vendin e antarit serb. 12 kandidat garojnë gjithashtu për postën e presidentit të Republikës Srpska. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi pjesëmarrjen 75 partive politike, 29 koalicioneve dhe 4 kandidatëve të pavarur. Në të gjitha nivelet e qeverisjes janë regjistruar më shumë se 7000 kandidatura. Këto zgjedhje shënojnë gjithashtu përdorimin për herë të parë në shkallë kombëtare të teknologjive të reja, të projektuara për të përmirësuar identifikimin e votuesve, numërimin e votave dhe transmetimin e rezultateve. Verifikimi biometrik i votuesve, skanerët e fletë votimeve dhe sistemet e video mbikëqyrjes po përdoren në rreth 4500 qendra votimi. Pas verifikimit të identitetit, votuesve do të kontrollohen edhe shenjat e gishtrinjve. Votimi vazhdon të kryhet me fletë votime, të cilat do të skanohen përpara se të hidhen në kuti. Të dhënat nga fletë votimet e skanuara do të transmetohen drejt për drejt Komisionit Qendror Zgjedhor, duke mundësuar shpalljen e rezultateve paraprake dhe jo të plota rrethorës 20 të mbrëmjes, më herët se në zgjedhjet e mëpashme. Fletë votimet do të numërohen gjithashtu edhe në mënyrë manuale. Komisioni Zgjedhor ka bërë të ditur se do të kryen kontroll shtesë nëse ka mospërputhje të konsiderueshme mes rezultateve të skanuara dhe numërimit manual. Nëse mospërputhje vazhdon, rezultati i numërimit manual do të konsiderohet si zyrtar. Në zgjedhje po marrin pjesë edhe shtetasit e Bosnjë-Hercegovinës që jetojnë jashtë vendit. Gjithsej, 48.078 votues janë regjistruar për të votuar me postë, një nga nivelet më të ulta të regjistrimit të diasporës në ciklet e fundit të zgjedhore. Votimi po zhvillohet gjithashtu në 20 përfaqësi diplomatike dhe konsulore të Bosnjë-Hercegovinës në 13 vende, përfshirë Gjermaninë, Austrinë, Kroacinë, Serbinë, Slovenin, Zvicrën, Belgjikën, Danimarkën, Suedinë, Holandën, Norvegjinë, Shqipërinë, Katarin dhe Jordaninë. Numri votuesve të regjistruar është pak më i lartë se në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2022, kur në listat zgjedhore ishin 3.37 milion persona. Në zgjedhjet e vitit 2022, Bekirović u zgjodh antar bosnjak i presidencës, Željko Komšić antar kroat dhe Zvijanović antare serbe. Bosnjë-Hercegovina e shpalli pavarësinë në vitin 1992, ndërsa zgjedhjet e para pas luftës u mbajtën në shtator të vitit 1996.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Kryetari i Parlamentit Iranit Muhammed Bakr Kalibaf deklaroi se ngushtica e Hormuzit nuk do të rihapet pa u përmbushur 7 kushtet e paraqitura nga Tehrani në SBA përmes ndërmjetësimit të Katarit. Sipas agjencisë zyrtare iraniane të lajmeve IRNA, Kalibafi i bëri komentet gjatë një seance të hapur të parlamentit ku ai foli për zhvillimet e fundit. Duke thënë se, në kundërshtim me deklaratat e zyrtarëve amerikanë në media, SBA-ja i ka paraqitur propozime Iranit përmes ndërmjetësve, Kalibaf tha se ka përfunduar koha e kërkesave të njanshme dhe se ngushtica e Hormuzit nuk do të hapet derisa të zbatohen 7 kushtet e paraqitura nga Irani. Kalibafi pretendoi se SBA-ja e njeh mirë vendosmërinë e Iranit dhe se krahas presionit ekonomik dhe përpjekjeve ushtarake, po rrit edhe retorikën kërcënuese me synimin për të ndikuar në opinionin publik brenda Iranit. Ai tha se politika e vendit të tij përcaktohet mbi bazën e fakteve dhe jo të deklaratave kërcënuese në rrjetet sociale. Sipas Kalibafit, deklaratat kontradiktore të zyrtarëve amerikan synojnë të krijojnë konfuzion në opinionin iranian. Delegacioni iranian gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara i kishte partonit përmes ndërmjetësimit të Katarit 7 kushte për rihapjen e ngushtisë së Hormuzit. Megjithatë, presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar se SBA-ja nuk i pranon kushtet e Iranit. Ndërkaq që presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se Irani praktikisht ka hequr dorë në thonjza nga çdo plan për zhvillimin e armëve bërthamore, një prej objektivave kryesore të administratës së tij në luftën me Teheranin, e cila tashmë ka hyrë në muajin e 8. Trump i tha gjithashtu të shtunës se çmimet e naftës po bien, pasi ato kishin qëndruar në nivele të larta që nga sulmet e Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit më 28 shkurt të këtij viti. Nafta po bie, aktualisht është më lirë dhe ka qenë më lirë se gjatë administratës së Bidenit, ndërsa ata nuk bën asgjë për faktin se Irani nuk mund të ketë një armë bërthamore, u tha Trump i gazetarëve, teksa po largohej nga shtëpia e bardhë për të marrë pjesë në një tubim në shtetin amerikan të Ohios. Me qëra fjala, Irani, siç e dini, praktikisht ka hequr dorë nga çdo plan për një armë bërthamore, shtoi ai. Irani i ka mohuar prej kosh akuzat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelitës se synon të zhvilloj armë bërthamore. Ky qëndrim u përsërit edhe nga presidenti iranian Mesut Pezeshkian gjatë vizitës së tij muajin e kaluar në New York në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të OKP-s. Pezeshkiani tha se Teherani nuk synon të prodhoj armë bërthamore për shkak se këtë e ndalon edhe feja dhe ofroi të reduktoj rezervat e uraniumit të pasuruar nën verifikim ndërkombëtar. Megjithatë, Irani ka deklaruar se nuk do të bëjë kompromis për programin e tij bërthamor paqësor dhe as nuk do të pranojë lëshime strukturore nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk heqin sanksionet ekonomike. Ndërkohë, sipas raportimeve, ushtria amerikane ka dislokuar ditët e fundit dy sisteme të tjera raketore të llojit Patriot për mbrojtjen e objekteve energjetike në Arabinë Saudite dhe Katar, në kuadër të përgatitjeve për mundësinë e rifillimit të sulmeve të mëdha ushtarake ndaj Iranit. Një prej sistemeve ishte dërguar në Arabinë Saudite muajin e kaluar për mbrojtjen e një objekti të rëndësishëm të naftës, ndërsa tjetri ishte dislokuar në Katar për mbrojtjen e një impianti të gazit natyror. Sipas raportimeve, dislokimet synojnë të japin garanci të dy vendeve të gjirit se Washingtoni do të mbrojë infrastrukturën e tyre jetike energjetike në rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës rifillojnë operacionet e mëdha luftarake kundër Iranit. Nga tjetër, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump bëri thirrje që Senati të votojë dhe të miratojë projekt ligjin për heqjen e ndryshimit mes orës verore dhe asaj dimërore në vend. Trumpi foli për gazetarët para daljes nga shtëpia e bardhë, ndërsa po udhëtonte drejt Ohios, ku do të zhvillojë edhe një tubim. Presidenti amerikan tha se ndryshimi i orës duhet të higjet dhe i bëri thirrje Senatit të miratojë projekt ligjin për këtë çështje. Sipas Trumpit, kjo praktik përbën një barrë të madhe për ekonominë amerikane dhe prish ritmin e jetës së njerëzve. Duam të heqim qafe këtë praktikë dhe traditë absurde të ndryshimit të orës dy herë në vit, duke e quar një herë përpara dhe një herë prapa, deklaroi Trump. Ai tha se pjesa më e madhe e shoqërisë amerikane dëshiron të përfitojë më shumë nga drita e diellit, ndërsa gjatë dimrit errësohet të shumë herët. Trump kritikoi senatorin republikan Tom Cotton, i cili po bllokon projekt ligjin në Senat, duke sjellë në kujtesë se projekt ligji është miratuar më herët nga dhoma e përfaqësuesve me më shumë se 80% të votave. Trump i tha se ai ka kohë që pret në Senat dhe shprehu shpresën se do të mund ta bindë Cottonin të veprojë. Tom Cotton, po e bllokon prejt ligjin, nuk duhet ta bëj këtë, thaj. Një ditë më parë, Trumpi kishte publikuar në rrjetet sociale numrin e telefonit të senatorit Cotton dhe u kishte bërë thirrje votuesve t'i kërkonin senatorit të mos e bllokonte prejt ligjin. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndryshimi i orës është zbatuar në forma të ndryshme që nga lufta e parë botërore, ndërsa që nga viti 1996 zbatohet në të gjithë vendin në bazë të një ligji federal. Rusia u bëri thirrje të shtunën shtetasve të huaj dhe diplomatëve që ndodhen në Kiev të largohen nga qyteti Ukrainas dhe të shmangin udhëtimet në Ukrainë, ndërsa këshilloi banorët të qëndrojnë larg objekteve ushtarake dhe administrative. Në një deklaratë, Ministria e Jashtme ruse tha se Moskva do të vazhdojë sulmet e vazhdueshme ndaj objektivave ushtarake në Kiev dhe qytetet të tjera të Ukrainës si përgjigje ndaj atyre që i cilësohen si veprime terroriste të forcave ukrainase kundër popullsisë civile dhe infrastrukturës së Rusisë. Ministria e Jashtme e Rusisë palajmëron edhe një herë shtetasit e huaj, përfshirë personelin e misioneve diplomatike që të mos qëndrojnë apo udhëtojnë në Ukrainë, thuhet në deklaratë. Përgjësia për çdo pasojë të mundshme negative bie tërësisht mbi ata që shpërfillin këtë palajmërim, vijon deklarata. Ministria tha se palajmërimi ishte përfshirë edhe në një deklaratë të 25 majt dhe në nota diplomatike të dërguara partnerëve të huaj, si dhe ishte përsëritur gjatë takimi me trupin diplomatik mbajtur më 27 maj nga zëvendës ministri i jashtëm rus Mikhail Galuzin. Sipas ministrisë, SBA, Britania e Madhe, VDDB-s, Norvegjia dhe Zvicra gjithashtu u kanë bërë vazhdimisht thirrje shtetasve të tyre të shmangin udhëtimet në Ukrainë, më së fundmi në muajin gusht. Shumë ambasada vazhdojnë të funksionojnë në Kiev dhe zyrtarë të huaj vijojnë të vizitojnë Ukrainën, tha Ministria e Jashtme ruse, duke palajmëruar se ata që shpërfillin këshillat po ekspozojnë veten me vetëdije ndaj rrezikut vdekjeprurës. Forcat armatosura të Federatës Ruse do të vazhdojnë të kryejnë sulme masive hakmarrëse, thuhet në deklaratë, ndërsa lufta Rusi-Ukrainë po i afrohet 4 vite e gjysmën. Më shumë se 80% e rezervave energjetike emergjente të naftës të premtuara nga vendet anëtare të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë në muajin mars janë hedhur tashmë në treg, tha të premten kreu i agjencisë. Rreth 325 milion fuqi nga masa kolektive e agjencisë e shpallur më 11 mars janë liruar deri tani, u tha drejtori ekzekutiv Fati Birol udhëheqësve të G7-s sipas deklaratës të bërë nga agjencia. Zoti Birol tha se kjo përfaqëson më shumë se 80% të 400 milion fuqive të premtuara fillimisht. Sipas tij, tregjet e energjisë vijorit të përballen me presion të konsiderueshëm për shkak të krizës në ngushticën e Hormuzit, veçanërisht sa i përket furnizimit me naftën dizel. Sulmet ukrainase ndaj rafinerive ruse kanë shtuar më tej presionin mbi tregun e dizelit, duke kufizuar furnizimet dhe rritur çmimet, thuhet më tej në deklaratën e agjencisë. Në mars të këtij viti, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Radakort lironte 400 milion në fuqi nga rezervat emergjente për të kompensuar ndërprerjet e furnizimit të shkaktuara nga lufta në Lindjen e Mesme, duke cilësuar atë si lirimin më të madh të koordinuar të rezervave në historinë e saj. Të premten, vendet e G7-s Radakort lirojnë nëpërmes agjencisë 100 milion fuqi naftë dhe karburante nga rezervat emergjente gjatë një periudhe 4 mujore. Sipas deklaratës publikuar pas një takimi virtual të udhëheqësve të grupit të G7, një pjesë e konsiderueshme rezervave të naftës së dizel pritet të hidhet në treg gjatë 20 ditëve të para të masës. G7-a Radakort gjithashtu të koordinojë mirëmbajtjen e rafinerive dhe të shmang vendosjen e kufizimeve ndaj eksporteve të energjisë mes vendeve anëtare. Udhëheqësit e G7-s i kërkuan gjithashtu Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë të monitorojë zbatimin e masave të reja dhe të raportojë ndikimin e tyre brenda 20 ditësh. Sipas gazetës The Guardian, një sondazh i kryer nga grupi Messina me pjesëmarrjen e 11461 anketuesve nga 12 deri më 24 shtator tregon se 49% e votuesve mbështesin rikthimin e Mbretërisë së Bashkuar në Bashkimin Evropian, ndërsa 28.5% janë kundër. Në sondazh 48.2% mbështeten ruajtjen e marrëdhënieve aktuale me BE-n, por me reduktimin sa më shumë të barrierave tregtare. Ndërkohë 47.1% mbështeten antarësimin në Unionin Doganor, 45.1% antarësimin në Tregun e Përbashkët dhe 45.5% statusin e antarit të përbashkët. Mbështetja për ruajtjen e marrëdhënieve aktuale me BE-n ishte 42%, ndërsa 27.9% mbështetën një shkëputje edhe më të madhe nga Unioni. Kësaj të fundit ju kundërvën 21.2% e të

0: anketuarve. Sa i përket kohës së mundshme të rikthimit në BE, 25.9% thanë se ai duhet të ndodhë më njëherë, ndërsa 22.9% e mbështetën brenda 3 viteve të ardhshme. Për 8.4% rikthimi duhet të ndodhë brenda 10 viteve, ndërsa 23% nuk dëshirojnë një afrim më të madh me BE-n. Sondazhi tregoi gjithashtu se një afrim më i madh me BE-n mund të arrisë mbështetjen për Partinë Laboriste me 4.3 deri në 7.4%, kryesisht përmes votuesve të gjelbërve dhe liberal-demokratëve. Më shumë se 2/3 e britanikëve thanë se nëse vendi do të duhej të zgjidhte, tregtia me BE-n është më e rëndësishme se sa tregtia me SHB-n ose me Kinën. Rreth 80% mbështetën ruajtjen e poundit britanik, ndërsa 53.4% ishin në favor të qëndrimit në Konventën Evropiane për drejtat e njeriut. Megjithatë, çështjet e kontrollit të emigracionit dhe sovranitetit të debatuara këto gjatë periudhës së Brexitit vazhdojnë të ndikojnë në opinionin publik. Sipas sondazhit, 52.4% e britanikëve mendojnë se vendimi për largimin nga BE-ja në vitin 2016 ishte i gabuar, ndërsa 29.7% e konsiderojnë të drejtë. Përsa i përket suksesit të Brexitit, 54.9% e cilësuan atë dështim, ndërsa vetëm 12.2% e vlerësuan si sukses.
1: Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat për mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 4 tetor. Si sot më 23-shin, në qytetin Shian të Kinës shpërtheu një kryengritje fshatare madhe. Populli ngritur në këmbë sfidoi ashpër autoritetin e sundimtarit të përkohshëm perandorit Wang Mang. Reformat e tij, sidomos ato mbi tokën, zemëruan jo vetëm fshatarët, por edhe pronarët e mëdhenj. Pa kënaqësia u përhap si zjarr dhe përplasja u bë pashmangshme. Në kulmin e trazirave, Wang Mangu u përball me zemërimin e turmës. Ai u kap dhe u linçua nga fshatarët e revoltuar 2 ditë më vonë. Ky episod mbetet një nga përplasjet më të rëndësishme shoqërore të Kinës në lashtësi, një moment që tronditi themelet e rendit perandorak. Në këtë datë vitit 1227, sundimtari i Andaluzis, Abdullah el Adil, u vra në një atentat të organizuar nga rivalet politik të tij. Ky akt tronditi rënd qeverisjen myslimane në Gadishullin Iberik, ndërkohë që Andaluzia po dobësohej nga grindjet e brendshme dhe luftrat për pushtet nërmjet klaneve e rajoneve. Vdekja e Abdullah el Adilit shkaktoi një periudhë kaotike të gjatë. Pasojat ishin të menjëhershme. Stabiliteti politik u rrëzua dhe fuqia e shtetit islam për t'u kundërvën lëvizjes së krishterë të ripushtimit të Andaluzis u dobësua dukshëm. Ky atentat njihet si një nga kthesat vendimtare të historisë islame në Andaluzi, një çast që përshpejtoi shturjen e sundimit mysliman dhe hapi rrugën drejt fundit të pranisë islame në Spanjë. Të njëjtën ditë të 1582-shit, Papa Gregori 13 shpalli reformat e një kalendari të ri, të njohur sot si kalendari gregorian. Arsyeja ishte një mospërputhje mes kalendarit të vjetër julian dhe atij të vitit astronomik, që ndër shekuj kishte krijuar një devijim prej 10 ditësh. Për ta korrigjuar këtë, u vendos një hap i pazakont. Pas datës 4 tetor 1882, dita që pasoi nuk ishte më 5 tetori, por menjëherë 15 tetori. Ky ndryshim u pranua shpejt nga vendet katolike të Evropës perëndimore, ndërsa shtetet e tjera u vonuan në zbatimin e tij. Megjithatë, kalendari gregorian u bë me kohë sistemi matjes së kohës që përdorim sot në shumicën e botës. Kjo reformë na kujton se edhe vetë koha, në një farë mënyre, është një marrëveshje njerëzore. Si sot në vitin 1675, shkencëtari i njohur holandez Christian Huygens patentoi orën e parë të xhepit, e cila solli një revolucion të vërtet në teknologjinë e orëve të lëvizshme dhe lehtësoi më shumë kontrollin e kohës në jetën e përditshme. Mekanizmi i tij bazohej në një teknologji të re, përdorimi i susës spirale brenda orës. Kjo risi rriti ndjeshëm saktësinë e matjes së kohës, që prej asaj kohe mbajtja e një ore xhepi nuk ishte më vetëm praktike, por u kthye edhe në një simbol statusi. Kjo datë 1830-s shënoi lindjen e një shteti të ri në Evropë. Pas një periudhe të gjatë tensionesh, të ushqyer nga presioni ekonomik dhe politik i Mbretërisë së Bashkuar të Holandës, Belgjika shpalli pavarësinë. Ky akt ishte rezultati një lëvizje popullore të fuqishme që kërkonte liri më të madhe dhe vetëqeverisje. Kështu u themelua Mbretëria e Belgjikës si shteti pavarur, duke hapur një kapitull të ri në historinë e Evropës. Të njëjtën ditë të vitit 1883 u realizua për herë të parë udhëtimi treni të famshëm Orient Express, i cili lidhte dy kryeqytete të mëdha të Evropës, Stambollin dhe Parisin. Ky ishte jo vetëm një mjet udhëtimi i shpejt dhe luksoz, por edhe një simbol i epokës moderne. Vagonet e tij të rafinuar u bën arenë takimesh mes kulturave të ndryshme, duke e kthyer ekspresin e Orientit në një urë të vërtet mes lindjes dhe perëndimit. Ndikimi i tij ishte i menjëhershëm, turizmi mori hov, tregtia u lehtësua dhe udhëtimi me tren mori një dimension krejt tjetër. Ekspresi i Orientit mbeti gjatë jo vetëm si një linjë hekurudhore, por edhe si një legjendë që mishëronte luksin, aventurën dhe magjinë e udhëtimeve në Evropën e asaj kohe. Si sot më 1921-shin, një grup intelektualësh shqiptar themeluan Shoqatën e Kryqit të Kuq Shqiptar. Kryetar i parisaj u zgjodh doktor Rifat Frashëri. Si organizata humanitare më e vjetër në Shqipëri, ajo u njoh zyrtarisht nga lëvizja e Kryqit të Kuq dhe gjysmë hënës së kuqe në vitin 1923. Selja e saj ndodhet në kryeqytetin Tiranë të Shqipërisë. Në këtë datë të vitit 1967, pas 17 vitesh në krye të mbretërisë së Bruneit, sultani Omar Ali Seyfeddin abdikoi në favor të djalit të tij, Hasan Al Bolkiah. Gjatë udhëheqjes së kësaj dinastie, shteti vogël i Bruneit në Azin Juglindore arriti një mërqenje ekonomike dhe sociale të lartë.
Të njëjtën ditë të 2001-shit, vetëm pak javë pas sulmeve të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Këshilli Atlantikut të Veriut miratoi fillimin e një operacioni të NATO-s. Ky vendim shënoi për herë të parë zbatimin e mbrojtjes kolektive në historinë e aleancës. Sulmet kundër SBA-s troditën sigurinë globale dhe ngritën pyetjen mbi rolin e NATO-s. Me këtë hap, vendet anëtare vendosën të vepronin së bashku për mbrojtjen e sigurisë së përbashkët, duke hapur një epokë të re në bashkëpunimin ndërkombëtar dhe në strategjinë e mbrojtjes. Ky moment rikonfirmoi peshën e NATO-s në arkitekturën e sigurisë botërore. Kjo datë 2023-shit shënoi fundin e asaj që njihej si Republika e Karabakut Malor. Ky ishte një moment historik që përfaqëson një fazë të re në konfliktin shumë vjeçar ndërmjet Armenisë dhe Azerbajxhanit. Karabaku Malor, një territor azerbajxhan

Bëgjana si pretenduar edhe nga pala armene, ka qenë arenë përplasje të ashpra që nga fillimi i viteve 90. Pas luftës së vitit 2020, balanca e forcave në rajon ndryshoi dukshëm në favor të Azerbajxhanit dhe 3 vjet më vonë, me kalimin e qytetit të Hankendit në kontrollin Azerbajxhanas, kjo epokë mori një kthesë të re. Ky zhvillim ka hapur debate të reja mbi proceset e paqes, rolin e diplomacisë ndërkombëtare dhe pasojat gjeopolitike që mund të ndihen për te kufive të Kaukazit. Karabaku Malor mbetet një dosje e hapur, me ndikime që shtrihen nga politika rajonale deri në ekuilibrat global. Miqtë të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 4 tetorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Miq të rrjerë, tensionet po ngrihen në rajone të ndryshme të botës. Edhe pse kur themi luftën na vijnë në mendje tanket, raketat dhe avionët, nga ana tjetër e medaljes është shumë më interesante. Në shënjestër janë kablot me fiber optik nën ujë, të cilat bartin pothuajse të gjithë infrastrukturën e komunikimit të botës. Prerja këtyre kablove mund të shkaktojë kaos global. Lufta mes Rusisë dhe Ukrainës, zhvillimet në trekëndshin Iran-Izrael-Sheba, kriza mes Arabisë Saudite dhe Huthive. Të gjitha këtyre mund të shtojnë zhvillimet shumë të ndryshme, që nga mbyllja de facto e detit të kuqe dhe ngushtizjes së Hormuzit, që konsiderohen ndërdalesat më të rëndësishme të rrugëve detare globale, e derit e ato që po ndodhin në Kinën e rrethinën e saj, si dhe zhvillimet në Afrikë. Mund të jetë hera e parë që nga lufta e dytë botore, që tensioni global po ngrihet në mënyrë të njëkohshme në një hapësirë aq të gjerë. Prandaj, shtetet ose aktorët jo shtetror po synojnë në një farë mënyre të mbijetojnë në këtë epokë të re. Në këtë pikë, avionët luftarak, tanket, mjetet ajrore pa pilot të armatosura dhe raketat shumë të zhvilluara janë në vitrinë. Besohet se kushdo që ka dorën e fortë në këtë fushë, do të vendosë e përsindaj palës tjetër. Mirë po, ekspertët janë të mendimit si kjo mund të mos jetë e vërtet. Veçanërisht kablot me fiber optik, që ndodhen nën ujë dhe mbajnë të gjithë ngarkesën e komunikimit të dhënave të globit, mund të ndryshojnë ekuacionin në një moment. Dhe kjo mund të shkaktojë një proces mjaft të mundshëm në të cilën të gjithë do të humbasin. Në ditët që lan pas, një lajm në mediat norvegjeze tërhoqi mjaft vëmendjen. Sipas pretendimit, forcat ruse dëshën të testonin një teknologji të re që do të nxjerrte jashtë funksionet të kablot kritike në ndece në ujrat e Norvegjisë. Elementet e Shebas dhe NATO-s u dërguan në këtë rajon. Dy kablo me fiber optik prej 1400 km që mendohet se ishin në shënjestrën e Rusisë, për momentin nuk pësuan ndonjë dëm, por është e qartë se në periudhën e ardhshme do të flasim shpesh për këtë temë. Cile do të jenë pasojat nëse dëmtohen kablot me fiber optik në fund të detit? Koordinatori i Qendrës së Kërkimeve të Diplomacisë Kibernetike dhe Zbulimit, Kybra Özden, është nga emrat që ndjekin procesin nga afër. Ajo thotë se kablot optike nën ujë krijojnë faktikisht një rrjet global që shtrihet mes Amerikës, Evropës, Afrikës, Azisë dhe Australisë. Prafërsisht 99% e trafikut të dhënave dhe komunikimit të internetit në shkallë globale transmetohet përmes kablove në ndece me fiber optik. Sipas Özdenit, nëse ndodhet një ndërhyrje fizike apo kibernetike këtu, gjindi mund të dalë nga shishja. Ndërprerja e qasjes në internet, pengimi sistemeve bankare dhe të pagesave, si dhe pezullimi shërbimeve të transportit dhe shëndetësisë, janë pasojat e para që të vijnë në mendje. Natyrisht, ekzistojnë edhe ana e shteteve dhe institucioneve të zbulimit, të cilat janë stacione të inteligjencës. Për këtë çështje, koordinatorja Özden thotë: "Stacionet e uljes së kablove dhe korridoret e të dhënave ofrojnë mundësinë e marrjes së informacioneve strategjike përmes përgjimit pasiv, inteligjencës së sinjaleve dhe analizës së trafikut të dhënave. Për këtë arsye, kablot në ndense u bën një komponent i rëndësishëm, jo vetëm infrastrukturës së komunikimit, por edhe i sistemeve ekonomike dhe të sigurisë. Rrjedhimisht, një gjendje negative që mund të ndodhë këtu

përveç se do të sjellë pasojat që mund të prekin pothuajse të gjithë njerëzimin, mund të ndikojë negativisht edhe në komunikimin zbulues ushtarak. Këto kablot janë mjaft të ekspozuara ndaj rrezikut të sabotazhit. Kybra Özden deklaron se situata nuk është në rend të ditë vetëm në Evropën Veriore. Gjendja pikave të tilla si deti i kuqet e ngushtica Hormuzit, që janë element të rëndësishëm të konkurrencës gjeopolitike në shkallë globale, është gjithashtu e vlefshme për të marrë parasysh. Të dyja rajonet janë mjaft të hapura ndaj konfliktit të nxehtë dhe rreziqeve të sabotazhit. Özden rikujton se për herë të parë në histori, si ngushtica Hormuzit ashtu dhe deti i kuq u mbyllën de facto në të njëjtën kohë për trafikun tregtar. Ajo përmend se 17 kablot nëndese që kalojnë nga deti i kuq kanë arritur të bartin pjesën më të madhe të trafikut të dhënave mes Evropës, Azisë dhe Afrikës. Si një shembull konkret të brisht në këto rajone, ajo ndan informacionin se në vitin 2024, kur sulmet e udhëtive në detin e kuq kapotën tre kablot të mëdha, riparimi i plotë zgjati rreth 6 muaj. Në këtë kuadër, mbrojtja e kablove nuk mund të sigurohet vetëm me masat të sigurisë fizike, thotë Özden. Ajo e cilëson monitorimin e vazhdueshëm të rrugëve, zbulimin e lëvizjeve të dyshimta detare, kapacitetin e riparimit të shpejt dhe rrugët alternative si element bazë të qëndrueshmërisë. Turqia është gjithashtu një aktor që spikat në këtë fushë. Një nga termat që kemi dëgjuar shpesh kohët e fundit është driftingu, që i reflektohet të aktit të rëshqitjes ose të lëkundjes. Kështu të quhet ngadalësimi i dyshimt i një anije në vendin ku kalojnë kablot me fibër optik ose një tubacion kritik. Ky proces pranohet si hartografimi dhe ndaj elementëve që bëjnë lëvizjet e ngjashme të rrhyet me urgjencë. Në pikën ku kemi arritur, aktiviteti driftingut në detin e Veriut është arritur me 52% krahasuar me vitet e kaluara. Ndërsa në detin e Kinës, raportohet se më shumë se 18.000 anije janë në këtë gjendje, kjo do të thotë se aktiviteti driftingut është arritur me 88%. Në të gjithë këtë rëmuj, natyrisht që çështja ka edhe një dimension të Turqisë. Kybra Özden deklaron se Turqia e konsideron sovranitetin e saj digital në këtë fushë si një çështje të sigurisë kombëtare. Ajo tërheq vëmendjen të marrëveshjet për jurisdiksionin detar të bëra me shtetet e rajonit dhe të projektet nëndece. Özden shton se Ankaraja është një aktor që spikat në këtë fushë. Rreziku kryesor është mundësia që infrastruktura kritike të mos mbrohet të mjaftueshëm kundër sabotazheve dhe kërcenimeve hibride. Për këtë arsye, garantimi infrastrukturave me kapacitet kombëtar, zhvillimi i rrugëve alternative dhe rritja kapacitetit të ndërhyrjes së shpejtë janë tërë një rëndësie jetike. Nëse ja dalim kësaj, Turqia mund të bëhet një qendër e fuqishme tranziti në rrjedhën e të dhënave Evropë-Azi. E kjo natyrisht e fuqizon dorën e Turqisë në fusha të ndryshme, përfundon Kybra Özden fjalën e saj.

Gjatë fillimit të vjeshtës në kuzhinat e Bosnjës dhe më gjerë në Ballkan, nisi e përpolitja e ëmbël e përgatitjeve, ndërsa tezgët e tregjeve zbukurohen me ngjyrat e kësaj stine. Dhe sigurisht, aroma e shishme e fort dhe e gjallë që hurdhër e freskët, domatet dhe speca djegës për hapi në ajer. Në veshët tanë, ndërkohë tingëllojnë sevdalinkat e lashta që përzien gëzimin me trishtimin dhe entuziazmin me elegancën. Të dashur dëgjues, miq tan të çmuar, qëndroni bujarinë asaj që na ofron toka dhe që tani përgatisni gëzimin e tryezeve të dimrit. Mirë se vini të gjithë në episodin e ri të programit ton Kuzhina me shenjën e sevdalinkës, që i shkon aq bukur këtyre ditëve të begata të vjeshtës. Gëzohemi që jeni me ne. Sot në kuzhinën ton nuk mirëpresim vetëm një qetësi të ëmbël, por edhe një shije klasike të zjarrit ballkanike, që zgjon shijen dhe na ngron shpirtin.

Zotin. Vjeshta në Ballkan nuk do të thotë vetëm përgatitje për dimrin, por edhe t'u japësh tryezeve ngjyrë dhe guxim. Dhe në krye të këtyre shijeve të guximshme vjen ajo salsa e mrekullueshme që të haporeksin me ngjyrën e saj që gjallëron bisedat me shijen e saj. Sot në pjatën dhe shpirtin ton do të kemi si mysafir shijen e lutenicës.

Lutenica është simboli një shije pikante për pak se të ëmbël, një shije të fortë dhe një ekuilibri të jashtëzakonshëm. Ajo nuk lë vetëm një ngrohtësi në gjuhë, është një gjallëri që në ditët e ftohta të dimrit përshpejton qarkullimin e gjakut dhe usil gëzim të gjithve në tryezë. Harmonia mes hudrës, domates dhe speci diegës që përfshihet në përmbajtje na tregon se si kontrastet mund të shndrohen në një shije të mrekullueshme. A jeni gati? Tani dua t'ju çoj në një mëngjes me diell të muajit shtator në oborrin prej guri, me muret e larta të një qytetit të këndshme mes Shkupit dhe Ohrit. Në obor ishin vendosur kazan të mëdhenj dhe përgatitjet për dimër po vazhdonin me ritëm të plot. Një grua në moshë që jetonte në këtë shtëpi dhe njihej në ilaçe për gëzimin që përcilte, atë ditë kishte vendosur të përgatiste lutenicë së bashku me fëmijët e saj. Por një nus e re nga shtëpia e fëmijëve që nuk preferonte speca diegës pyeti shqetësuar: "Teta ime, a nuk do ta mbys shijen e gjellës gjithë ky spec diegës? A nuk do ta dieg gjuhën?" Teta me eksperiencë në këtë gatim buzëqeshi, i zjati vajzës së re lugën prej druri që kishte në tenxhere dhe i tha: "Nuse e dashur, edhe jeta është njësoj si kjo salcë. Nëse është vetëm e ëmbël, shija e saj harrohet shpejt. Duhet të shtosh pak hidhësi, pak fortësi që të ndihet vlera. Por masën duhet ta gjesh në mënyrë të tillë që ana pikante e saj të mos djeg, por vetëm të ngrohë për brenda. Një lutenicë e mirë është si një sevdalink plot gëzim, lë gjurmë në gjuhë, por ta çliron zemrën." Pas këtyre fjalëve, salca e përgatitur u mbysh në kavanoza. Kur në mbrëmje u bë prova e shijimit, u pa se si ajo shije pikante e lehtë krijonte një ekuilibër të jashtëzakonshëm me domaten dhe hudhrën. Pikërisht për këtë arsye, lutenica nuk është thjesht një salcë për dimër, por mënyra më e shijshme për të ndërthurur me ekuilibër të hidhurën dhe të ëmblën e jetës, si dhe për të dhënë tryezeve guxim dhe gëzim.

Tani le ta sillim këtë ngjyrë të kuqe të gjallë dhe këtë aromë të fortë që të haporeksi në kuzhinat tona. Nëse e keni gati lapsin dhe letrën, po kalojmë të recetat tradicionale e lutenicës, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj brënda një qastin ato oborit të gëzueshme balkanike. Për këtë shije të freskët dhe që të haporeksi në nevojitën këta përbërës, 3 kg domate të freskëta, të pjekura dhe me shumë lëngë, 2 kg speca të kuq kapja me tul të bollshëm, 500 g speca të freskët djegës të gjatë, sasia mund të përshtatet sipas dëshirës tuaj për shije pikante. Një kokër hudhër e freskët, një gotë vaj ulliri ose vaj lule dielli, gjysmë filxhani çaju uthull molle ose rrushi, një tufë majdanozi freskët, 2 lugë gjelle krip guri dhe 1 lugë gjelle sheqer. Kur kalojmë të përgatitja, nuk harrojmë se sekreti më i rëndësishëm i kësaj salse është që përbërësit të mos bëhen pure, por të lihen me një strukturë të lehtë, ku ndihen edhe në kafshim. Fillimisht qërojmë domatet dhe i presim në katrore të vogla ose i grim një tenxhere të gjerë dhe i lëmë të zihej derisa të avulloj pak lëngu, pasi

bëjmë të zim derisa masa të trashet. Kur gjella fillon të marrë dëndësinë e duhur, shtojmë kripën, sheqerin dhe uthullën, e cila do të harmonizojë shijet me njëra tjetrën. Pas e zim për rreth 40 deri në 50 minuta, derisa të trashet mirë dhe vaji të dalë në sipërfaqe, shtojmë majdanozin e freskët të grirë hollë, e përzijmë dhe heqim nga zjarri. Dërsa është ende e nxehtë, e mbushim kavanozët e pasër dhe mbyllim kapakët fort. Nëse pyesni se çfarë shkon tani me atë lutenicë të ngrohtë, të lyer mirë në një fetë të freskët buke të thekur, ose të shërbyer krahas mishrave të pjekur në skar, përgjigjja sigurisht vjen nga ato tryeze të gëzueshme të shtatorit. Për krah saj, një gjizë e freskët dhe një gotë dhalli akulli ftohtë. Në kafshatën e parë që merrni nga lutenica, leti kujtoj shije e saj pikante, pak e ëmbël e speci dhe aroma e freskët e hurdhrës, se jeta është e bukur me të gjitha ngjyrat e saj, ashtu si sevdalingat e gjalla që po dëgjojmë, ashtu si ato mbartin njëkohësisht pasionin, entuziasmin dhe një sinqeritet të thellë, edhe në këtë shije është mbledhur e gjithë freskia e jetës.

Derisa të takohemi në programin e radhës Kuzhina me shijen e Sevda Linkës, kur të jemi sërish mysafir në kuzhinën tuaj me histori të reja dhe shije të reja që ushqen shpirtin, nga shtëpia juaj mos u ndaft kur qetësia, nga kuzhina juaj aromat e freskëta e të gëzueshme dhe nga zemra juaj tingujt e Sevda Linkës. Tryeza juaj qoftë gjithmonë e begat, shtëpia juaj e ngrohtë dhe jeta juaj plot dashuri. Kuzhina me shijen e Sevda Linkës.

Dashur miq të radios Zë Ri Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Votë West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Votë West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkia, sot është e hënë data 5 tetor 2026, këtu në Ankara, ora është 15:30 minuta. Emisionet të rëtës në Shqipi mund të ndishtë një pandërperje çdo ditë në këto orë në satelitin Tuksat 4, frekuenca 12.092 MHz, polarizimi horizontal, shkallë simboleve 27.500, fek 5 fraksion 6, si dhe në internet në portalin tërtetin.com fraksion radiolar për mes radio stacionit TRT Vot West. Në emision e sotën, pas buletinit e lajmeve, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, zbulimet të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues geografik. Kurse në intervalet muzikore do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegu Serdar Hyseni, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë operatori e zërit Arzu Usta.

Nikë tradicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Sot mbahet në Riyadh, Arabisë Saudite, sesioni i dytë i mbledhjes së Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, i cili u krijua në kuadër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës. Turqia merr pjesë në këtë takim me ministrin e punëve të jashtme Hakan Fidan, ministrin e mbrojtjes Yashar Güler dhe me shefin e shtabit të përgjithshëm General Armate Selçuk Bayraktaroğlu. Ministria e punëve të jashtme të Republikës së Turqisë ka reaguar ndaj shkeljes nga Izraeli të marrëveshjes së mosangazhimit të vitit 1974 duke rifilluar aktivitetet në vijën e quajtur Sufa 53 në provincën Kuneitra të Sirisë, si dhe ndaj përpjekjeve për të krijuar fakte të kryera të reja në terren. Gjatë të tre viteve të fundit në Bregun Perëndimor dhe Jerusalem janë regjistruar rreth 63.000 sulme nga ushtarët dhe kolonët izraelitë, sipas Komisionit Palestinez për Rezistencën ndaj murit dhe vendbanimeve. Ndërkaq, mbi 500 ish-kryeministra, ish-ministra, ambasador dhe zyrtar të lartë evropiani kanë kërkuar Bashkimit Evropian të ndërmarrë urgjentisht hapa kundër aktiviteteve të vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar. Gjermania i ka ofruar Ukrainës një paketë të re mbështetje me vlerë mbi 1.3 miliard euro, kryesisht për armë dhe sektorin energjetik, njoftoi kështu presidenti Volodymyr Zelensky. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqen të organizojnë deri në fund të tetorit një takim teknik trepalësh mes Ukrainës, Rusisë dhe SHPA-s për negociatat e paqes. Ndërsa Kremlini deklaroi se Rusia do të përgjigjet sulmeve të Ukrainës

0: sonda e rafinerive ruse të naftës. Irani palemëron se do të godasë bazët dhe anije luftarake amerikane nëse Washingtoni nis pushtimin toksor, kurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të dislokojnë trupa dhe avion luftarak shtesë në Izrael gjatë javëve të ardhshme.
1: Miqtë hyrë po japim lajmet. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan do të marrë pjesë sot në Riad të Arabisë Saudite në mbledhjen e Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, së cili u krijuar në kuadër të Marrëveshjes së Mbrojtjes së Përbashkët të Mekës. Në takim do të marrin pjesë gjithashtu ministri turk i Mbrojtjes Eşar Güler dhe shefi i Shtabit të Përgjithshëm General Armate Selçuk Bayraktarolu. Fitani pritet të paraqesë qëndrimin e Ankaras për institucionalizimin e aleancës dhe për hapat e ardhshëm, si dhe të vlerësojë kërcënimet ndaj paqes e stabilitetit në lindjen e mesme. Ai pritet të theksojë se përparimi i shpejtë i arritur në punën e aleancës është i rëndësishëm për perspektivën e një stabiliteti të qëndrueshëm në rajon. Kryediplomati turk pritet të rikonfirmojë solidaritetin dhe mbështetjen e fortë të vendit të tij për Arabinë Saudite për ballësimeve të udhitëve, duke nënvizuar se veprimet provokuese kundër vendeve të shenjta janë të papranueshme. Fidani pritet të theksojë po ashtu rëndësinë e zgjidhjes paqësore të konflikteve rajonale, shmangjes së veprimeve që mund të përshkallëzojë tensionet dhe garantimit të lirisë e sigurisë së lundrimit në rrugët ndërkombëtare të tregtisë. Ajo pritet të tërheqë vëmendjen edhe mbi vazhdimin e veprimeve të Izraelit, të cilat kanë shënjestër përpjekjet për vendosjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Marrëveshja e Mekës, nënshkruar më 7 gusht nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, kryeministri pakistanez Mohammed Shahbaz Sharif dhe princi trashëgimtar saudit Mohammed bin Salman, synon forcimin e sigurisë të tre vendeve përmes parandalimit të mbrojtjes së përbashkët, si dhe zhvillimin e zgjidhjeve rajonale për problemet e rajonit. Komiteti Strategjik, Politik dhe i Mbrojtjes i krijuar në kuadër të paktit të Mekës përbëhet nga ministrat e jashtëm, ata të mbrojtjes dhe shefat e shtabeve të përgjithshme. Mbledhja e tij e parë u zhvillua më 31 gusht në Stamboll, ku u morën vendime themeluese dhe u vlerësuan përgatitjet teknike për institucionalizimin e aleancës. Sekretariati i saj pritet të krijohet së shpejti në Riad, ndërsa si sekretar i pari i përgjithshëm është propozuar general lejtnanti pakistanez në pension Nauman Mahmud.
0: Ministria e Punëve të Jashtme të Turqisë reagoi ndaj shkeljes nga Izraeli të marrëveshjes së mosangazhimit të vitit 1974 duke rifilluar aktivitetet në vijën e quajtur Sufa 53 në provincën Kuneitra të Sirisë, si dhe ndaj përpjekjeve për të krijuar fakte të kryera të reja në terren. Në një deklarat me shkrim, ministria theksoj se politikat ekspansioniste të Izraelit në rajon po përshkallëzojnë tensionet dhe i bëri thirrje Komitetit Ndërkombëtar të ndërmarrë veprime. Dënojmë në mënyrën më të fuqishme rifillimin nga Izraeli të punimeve në të ashtu quajturën Via Sufa 53 në provincën Kunejtra të Sirisë, duke cënuar marrëveshjen e mosangazhimit të vitit 1974 si dhe aktivitetet e tij që synojnë të krijojnë fakte të kryera të reja në terren brenda territorit të Sirisë. I bëjmë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndërmarrë pavonesë hapa efektiv dhe të vendosur me qëllim që Izraeli të jap fund politikave të tij ekspansioniste, të cilat përshkallëzojnë tensionet në rajon, si dhe të tërhiqet nga territoret siriane që ka pushtuar. Tyrkia do të vazhdojë me vendosmëri mbështetjen e saj për sovranitetin, unitetin politik dhe integritetin territorial të Sirisë, si dhe do të vazhdojë të ndërmarrë hapat e nevojshme në këtë drejtim së bashku me vendet e rajonit, thuhet ndër të tjera në komunikatën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë.
1: Ndërkaq, sipas një deklarate të Komisionit Palestinez për rezistencën ndaj murit dhe vendbanimeve gjatë një periudhe 3-vjeçare, janë regjistruar 48.174 sulme nga ushtarët izraelitë dhe 14.742 sulme nga kolonët izraelitë. Sulmet janë përqendruar kryesisht në El Halil apo Hebron me 10.840 raste, Ramallah El Bire me 10.594, Nablus me 10.261 dhe Kuds apo Jerusalem me 7.315 sulme. Që nga 7 tetori 2023, në sulmet e kolonëve izraelit kanë humbur jetën 66 palestinez. Gjatë kësaj periudhe, kolonët kanë djegur 1.182 herë toka dhe prona palestineze, ndërsa kanë shkurur ose dëmtuar 147.111 pemë, rreth 100.000 prej të cileve kanë qenë ullinj. Gjithashtu janë kryer 376 sulme ndaj fshatrave dhe komuniteteve beduine dhe janë ngritur 211 vendbarime të reja të palishme të bazuara në blegtori. Ndërkohë, ushtria izraelite ka shkatëruar 5.059 struktura dhe objekte, përfshin 1.894 shtëpi. Jerusalemi kryeson me 1.224 shembje, për 2.133 objekte të tjera janë nxjerr urdhra për shembje ose ndalimin e ndërtimeve. Gjatë së njëjtës periudhe, autoritetet izraelite kanë konfiskuar 64.200 dyrim tokë palestineze përmes urdhrave të sekuestrimit ushtarak dhe shpalljes së tyre si tokë shtetërore. Sipas komisionit, Kjo është shifra me lartë regjistruar në 30 vitet e fundit. Në Brekun Perëndimor dhe Jerusalem janë hartuar 415 plane për ndërtimin e 10 mijë banesave, ndërkohë autoritetet izraelite kanë shpallur 97 tender për ndërtimin e 15.760 njësive të reja të banimit përfshirë projektin E1 në Jerusalemin Lindor. Në deklarat thuhet se politikat e Izraelit po shkojnë për te i krijimit të një realiteti faktik në teren dhe drejt një sistemi ligjor që synon imponimin aneksimit. Komuniteti ndërkombëtar u bë thirrje të marrë masa për ndalimin e financimit të zgjerimit të vendbanimeve dhe për vënien para përgjegjësisë të autorëve.
0: Nga ana tjetër, mbi 500 ish kryeministra, ish ministra, ambasador dhe zyrtar të lartë evropian i kanë kërkuar Bashkimit Evropian të ndërmarrë urgjentisht hapa kundër aktiviteteve të vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar. Në një deklaratë me shkrim, ishë zyrtarët e lartë të parlajmëruan se qeveria izraelite planifikon së shpeti të lidh kontratat për fazën e parë të projektit të paligjshëm të vendbanimit E1. Si pas të deklaratës, ky projekt do të ndaj në mënyrë kritike e Bregun Perëndimor në dy pjesë dhe do të pamundësoj zgjidhjen me dy shtete, e cila konsideruhet e vetmja zgjidhje e mundshme për konfliktin izraelito-palestines. Duke të rregjur vëmendjen mbi pasojat e rënda të kësaj përpjekje të re për aneksimin e territorit, ish zyrtarët të theksuan se BE-ja s'ka ndërmarr asnjë hap për të parandaluar projektin E1 dhe në përgjithësi nuk ka përmbushur detyrimet që rrjedhin nga marrëveshjet e saj, si dhe përgjegjësinë për të reaguar ndaj shkeljeve të së drejtës ndërkombëtare. Në deklaratë tha se teksa disa shtete anëtare të BE-s kanë marrë masa kombëtare kundër vendbanimeve të paligjshme e vende të tjera përfshirë Gjermaninë dhe Italinë, vazhdojnë të pengojnë sistematikisht miratimin e masave të përbashkëta të BE-s duke kontribuar de facto, në thonjza, në dobësimin e vlerave të Unionit dhe zgjidhjes me dy shtete. Ishë zyrtarët kërkuan që Komisioni Evropian të demonstroj leadership duke vendosur sankcione ndaj të gjitha institucioneve financiare dhe ofruese të tjerë të shërbimeve që financiojnë realizimin e zonës E1 dhe të vendbanimeve ilegale të tjera. Ata kërkuan gjithashtu ndalimin e të gjithë tregtisë BE-s me vendbanimet e paligjshme dhe zbatimin e propozimeve për pezullimin e dispozitave tregtare të marrëveshjes së asociimit BE-Izrael, pezullim ky që sipas tyre është vonuar prej kohësh. Në deklaratë u theksua se vendbanimet për këto masa duhet të merren në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s, i cili do të zhvillohet më 12 tetor, ndërsa situata u cilësua si jashtëzakonisht shqetësuese. Ka ardhur koha që BE-ja dhe vendet anëtare të ndërmarrin veprime, potencohet në këtë deklaratë.
1: Kurse NRC-ja apo Këshilli Norvegjisë për Refugjatët njoftoi se një presë 65 milion persona në Gaza, ku Izraeli po kryen krime gjenocidale, përballen me probleme strehimi për para dimrit. Në një deklaratë me shkrim, NRC-ja tha se Izraeli po i vijon sulmet ndonse ka kaluar pothuajse një vit nga i ashtuquajturi armpushim në Gaza. Sipas deklaratës, një presë 65 milion persona në enklavën palestineze janë përball mungesës së strehimit për shkak të muajve të dimrit që po afrohen dhe do të detyrohen të përballen me shiun e të ftohtin në çadra të amortizuara e të dëmtuara. Në RC-ja bërë të ditur se Izraeli ka lejuar kalimin e vetëm 15 kamionëve me ndihmë humanitare, ndërsa 500 të tjerë mbahen në pritje. Nëse ky ritëm vazhdon, këta kamion do të mund të hyjnë në Gazë vetëm brenda 7 muajve. Në deklaratë theksohet se gjatë muajve të dimrit rreth 300.000 familje do të përballen me probleme serioze të strehimit. Autoritetet izraelite vazhdojnë të pengojnë hyrjen e materialeve të nevojshme për ndërtimin e strehimoreve të qëndrueshme, të tilla si druri, çimentoja dhe llamarina. Dy të tretat e popullsisë së Gazës jetojnë në çadra të amortizuara dhe strehimore të improvisuara. Kjo i ka futur punonjësit humanitar në një cikël të pafund, duke i detyruar të zëvendësojnë vazhdimisht çadrat dhe tendat e vjetëruara, thuhet në deklaratë. Sekretari përgjithshëm i NRC-s, Jan Egeland, theksoi se është e pamundur që banorët e Gazës ta kalojnë dimrin në çadrat e amortizuara dhe se Izraeli duhet të përmbushë detyrimet e tij sipas të drejtës ndërkombëtare. Koordinatori i NRC-s për strehimin e Gazës, Nesma Es-Sallak, tha se muajt e dimrit janë një makth për civilët. Familjet thonë se nuk mund të flenë natën për shkak të shqetësimit të madh për të mbajtur fëmijët ngrohtë dhe për të mbrojtur nga përmbytjet. Çdo pikë shiu që bie u ambush zemrën me frikë, u shpreh ajo mes të tjerash.
0: Nga ana tjetër, opozita politike në Izrael ka kaluar lehtësisht përpara bllokut të qeverisës të Netanyahut, sipas një sondazhi kombëtar të publikuar, duke i lënë të dy kampet pa shumicën parlamentare, vetëm 23 ditë para zgjedhjeve të përgjithshme të planifikuara për këtë 27 tetor. Sondazhi i transmetuar nga televizioni publik izra...

0: Realit kanë parashikon se partitë opozitare do të siguroni 52 mandate kundrejt 51 mandateve për koalicionin Netanyahu në Knesset, pra parlamentin izraelit me 120 vende gjithse. Kjo do të thotë se asnjëri prej dy kampeve nuk do të arrinte 61 mandate të nevojshme për të qeverisur i vetëm. Partia Yashar e Gadi Eisenkotit kryesonte me 23 mandate sipas sondazhit, e ndjekur nga Likud i Netanyahut me 21 mandate. Partia Bejahat e Naftali Bennettit parashikohet të merrte 12 mandate, ndërsa demokratët e Yair Golanit dhe fuqia hebraike e Itamar Ben-Gvirit nga 8 mandate secila. Mes partive arabe, lista e përbashkët do të rritej në 8 mandate pas tërheqjes së kreut të Balladit Sami Abu Shehade, ndërsa Ram do të ruante 5 mandatet. Televizioni shtetëror Kan vuri në dukje se bloku opozitar për ndryshim nuk mund të formojë qeveri pa mbështetjen e Ramit. Sondazhi u publikua në të njëjtën kohë me një qortim zyrtar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Izraelit. Kryetari i këtij komisioni, gjyqtari Noam Solberg, urdhëroi Netanyahu të hiqte nga rrjetet sociale disa video të fushatës, të cilat sipas tij përdornin pa autorizim personel ushtarak dhe burime publike. Kneseti, pra parlamenti i Izraelit, u shpërbë më 17 korrik në prag të zgjedhjeve të vjeshtës. Netanyahu, i cili që nga dhjetori 2022 drejton koalicionin më të djathtë në historinë e Izraelit, vijon të përballet me procese të brendshme për korrupsion, si dhe me një urdhër arresti të gjykatës ndërkombëtare penale, lidhur me krimet e luftës në Gazë. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ushtria jemenase njoftoi nisjen e operacionit Agim i Jemenit kundër rebelëve Huthi të mbështetur nga Irani, marrjen nën kontroll të Bab el Mandebit strategjik dhe të aeroportit Zubab në Taiz. Zëdhënësi i forcëve të armatosura të Jemenit, koloneli Majid Abdullah En-Nezili, bëri me dije përmes një deklarate të publikuar në rrjetin social X se operacioni Agim i Jemenit, i cili ka në shënjestër kapacitetet dhe elementet ushtarak të Huthitëve, ka nisur në shkallë të gjerë. Nezili tha se forcat qeveritare kanë kryer një manovër rrethimi dhe se forcat amerika dhe ato mburoja Dheut kanë arritur të marrin nën kontroll Bab el Mandebin. Ai njoftoi gjithashtu se kontrolli i aeroportit Zubabi ka kaluar forcave qeveritare që kanë ndërprer rrugën mes Zubabit e Mokës dhe kanë siguruar kontrollin e zjarrit përgjatë kësaj rruge. Sipas Nezirit, qindra elementë Huthitëve janë rrethuar në zonën e Zubabit dhe u është kërkuar të dorëzohen te forcat e sigurisë. Ai pretendoi se pas rrethimit, disa milicë Huthit janë arratisur me anije përmes detit. Nezili theksoi se operacioni Agim i Jemenit do të vijojë me vendosmëri deri në arritjen e objektiveve të parapërcaktuara. Ndërkaq burime pranë Huthitëve nuk e kanë pranuar pretendimin se forcat qeveritare kanë marrë në kontroll Bab el Mandebin, duke këmbgulur se zona është ende në kontrollin e tyre. Teksa palët të vazhdojnë të pretendojnë kontrollin mbi Bab el Mandebin dhe rrethinat e tij, zona këto në perëndim të Jemenit raportohet se përleshjet në rajon vazhdojnë.
0: Irani do të godas të gjitha bazat ushtarake amerikane dhe anijet amerikane nëse Washingtoni nis një pushtim toksor, pa lajmëruar një komandant i lartë i gardës revolucionare. Kreu i grupit këshillues pranë komandantit të përgjithshëm të gardës, Ali Fadavi, i bëri këto deklarata të dielën vonë gjatë një daljeje në një program televiziv të transmetuesit shtetëror iranian. Nëse amerikanët nisin në sulm toksor, atëherë ne do të godasim çdo objekt të lidhur me amerikanët, bazat amerikane dhe çdo anije të lidhur me amerikanët, tha ai. Fadavi argumentoi se SBA-ja e kupton forcën ushtarake të Iranit, duke thënë se amerikanët i kuptojnë raketat që godasin anijet e tyre luftarake dhe raketat që godasin bazat e tyre ushtarake. Ai tha se prodhimi i pajisjeve ushtarake nga Irani te i kalon ritmin me të cilin ato po përdoren, duke pretenduar se kapacitetet aktuale të vendit janë arritur ndjeshëm krahasuar me dy luftrat e mëparshme. Duke ju referuar ngushtitës së Hormuzit, Fadavi tha se Irani dhe Omani duhet të hartojnë dhe zbatojnë rregulla për menaxhimin e kësaj rruge strategjike ujore, duke shtuar se rregulla të tilla tashmë janë përgatitur dhe po zbatohen. A i palemëroj se anijet amerikane do të ishin të cenueshme ndaj sulmeve iraniane nëse Washingtoni do të zhvendoste ato në rajon. Amerikanët mund të krijojnë

në tensione vetë në përmes ajrit dhe, sigurisht, rritja e tensioneve do të jetë në dëm të Amerikanëve, thaj. Fadavi tha se Irani në asnjë mënyrë nuk ka sulmuar një vend të musliman, duke argumentuar se e Teherani, në vend të kësaj, ka shënjestruar bazat ushtarake.

0: me sme. Si pas portalit izraelit të lajmeve Walla, duke cituar burimet të sigurisë, aktualisht rreth 3.000 ushtar amerikan janë të dislokuar në zonat të ndryshme të Izraelit, ata angazhohen në operimin e sistemeve të mbrojtjes aerore, kryerjen e operacioneve aerore, mbështetjen logjistike dhe shërbejnë si ndërlidhës të drejtpërdrejtë në shtapet ushtarake. Ndërsa rotacionet rutinë të njësive kanë vijuar gjatë javëve të fundit, zyrtarët e mbrojtjes konfirmuan se së shpejti do të mbërrin personel i ri dhe avion luftarak për të përforcuar kapacitetet ekzistuese. Një zyrtar i lartë izraeliti i sigurisë tha për Wallan se kundërshtarët rajonal po monitorojnë nga afër zgjedhjet në Izrael dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke vlerësuar mënyrat për të destabilizuar ekuilibrin rajonal pa shkaktuar një konflikt të hapur. Ata e kuptojnë se reagimi izraelit këtë herë do të jetë jashtëzakonisht agresiv, paralajmëroi zyrtari. Planifikimi operacional mes forcave të mbrojtjes së Izraelit dhe Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara, CENTCOM, mbetet i përqendruar te sulmet e mundshme hakmarrëse dhe objektivat brenda Iranit në rast të rifillimit të lëshimit të raketave balistike nga Teherani. Forcimi ushtarak vjen në një kohë kur ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi ka përcjellë sinjale diplomatike duke përsëritur para të dërguarve në Teheran se Irani mbetet i hapur ndaj zgjidhjeve diplomatike. Në fund të shtatorit, Teherani i përcolli përmes ndërmjetësimit të Katarit Washingtonit 7 kushte për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, por presidenti amerikan Donald Trump i hodhi poshtë. Ndërkohë, zyrtarët izraelitë të sigurisë vlerësojnë se luftimet e vazhdueshme kundër lëvizjes Huthite në Jemen mund të ndryshojnë partneritetet e sigurisë në Gjirin Persik, duke ju referuar rritjes së bashkëpunimit mes Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Një zyrtar i lartë paralajmëroi se aktorët rajonal që nuk përballen menjëherë me forcat Huthite rrezikojnë të përballen më pas të vetëm me sulmet. Përplasjet në Jemen janë përshkazuar pas avancimit të Huthitëve në provincat Al-Hudaydah dhe Taiz, përfshirë marrëveni e kontrolit të qytetit Muha dhe të pozicioneve strategjike në ishullin Majun, nga ku kontrolohet ngushtica e Bab el-Mandebit, duke komplikuar më tej situatën e konfliktit.
1: Ndërka Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë tërhequr të gjithë flotën e bombarduesve strategjik B-1 nga një bazë aerore amerikane në Mbretërinë e Bashkuar, një javë pasi disa persona u arrestuan nën ndyshimin se po përgatitnin akte terroriste. Lajmi u bë ditur nga një zyrtar i Pentagonit. Rreth 12 bombardues B-1 ishin dislokuar në bazën ajrore Raf Airport në veri perëndim të Londrës. Avionët ishin përdorur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sulmet ndaj Iranit. Një zëdhënës i Pentagonit deklaroi të dielën se për shkak të kërkesave për sigurinë operacionale, lëvizja e mjeteve dhe forcave amerikane nuk mund të konfirmohej në kohë reale, por tani mund të konfirmohet se të gjithë bombarduesit amerikanë të dislokuar në Fairfort janë rikthyer në bazat e tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri britanik Andy Burnham më pas tha se Britania ka tregues të fortë në thonjza se Irani mund të ketë qenë i përfshirë në një komplot të dyshuar kundër bazës. Teherani i ka cilësuar të pabaza akuzat që e lidhin Teheranin me planin e dyshuar dhe ka thirrur ambasadorin britanik në Teheran për të kërkuar shpjegime. Sipas gazetës The Wall Street Journal, avionët u tërhoqën nga baza për shkak të shqetësimeve të sigurisë lidhur me komplotet e dyshuara terroriste kundër objektit. Qeveria britanike kishte lejuar përdorimin e bombarduesve të dislokuar në Fairfort për sulmet ndaj objektivave iraniane. Aeroportin Gloucestershire kishte shërbyer si një qendër kryesore për operacionet e bombarduesve amerikan gjatë luftës me Iranin. Të dielën e kaluar, 5 persona udhëtuan drejt Fairfortit me 3 furgon të bardhë. Policia britanike tha se në automjete nuk u gjetën eksploziv, por u zbuluan sasi karburanti. Grupi u arrestua pasi njëri prej tyre kontaktoi policinë dhe e palemëroi për komplotin e dyshuar. Disa ditë më vonë u arrestua edhe një person i gjashtë, shtetas ky britaniko-iranian, nën dyshimin për përfshirje në planifikimin e një akti terrorist. Ai u lirua më pas me kusht. Prezidenti amerikan Donald Trump tha se personat e përfshirë në komplot kishin planifikuar të shkaktonin dëme të mëdha, ndërsa sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio la të kuptohej se pas komplotit mund të qëndronte një aktor i huaj.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha të dielën se Gjermania i ka ofruar Ukrainës një paketë rimbështetje me vlerë mbi një presje 3 miliardë euro gjatë bisedimeve me kancelarin gjerman Friedrich Merz. Në një deklaratë

0: platformën amerikane të rrjeteve sociale X, Zelenski tha se paketa përfshin armë dhe mbështetje për sektorin energjetik të Ukrainës në prag të dimrit. Paketa përfshin armë që do të na ndihmojnë tani, si dhe mbështetje për sektorin ton energjetik në prag të dimrit. Është një paketë e rëndësishme energjetike. Sigurisht, diskutuam edhe nevojën për mbrojtjen ajrore, cila është kritike në këtë moment, tha Zelenski. Sipas tij, Ukraina dhe Gjermania kanë nënshkruar 15 marrëveshje dhe dokumente, shumica e të cilave lidhen me bashkëpunimin në fushën e sigurisë, prodhimin e mbrojtjes, prokurimet, porositë për industrinë gjermane dhe projektet e përbashkëta në Ukrainë. Vlera totale e marrëveshjeve tona sot është mbi 8.5 miliard euro, tha Zelenski, duke shtuar se një marrëveshje tjetër do të zgjerojë bashkëpunimin për përpjekjet e përbashkëta kundër dronëve. Kancelari gjerman Friedrich Merz mbërriti të dielën në Kiev në një vizitë të paparalajmëruar, duke deklaruar se kishte udhëtuar në kryeqytetin Ukrainës me mesazhin "Mund të mbështeteni tek ne". Ndërkohë Zelenski tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë të ndërmjetësojnë një raund të ri bisedimesh mes Ukrainës dhe Rusisë për të dhënë fund luftës, e cila ka hyrë në vitin e 5 dhe synojnë që takimi të zhvillohet deri në fund të tetorit. Pala amerikane aktualisht është në kontakt me Ukrainën dhe Rusinë dhe po propozon që deri në fund të tetorit të zhvillohet një takim në nivel teknik në formatin tre palësh, u tha Zelenski gazetarëve.
1: Duke komentuar deklaratën e presidentit Ukrainës Volodymyr Zelenski se sulmet ndaj rafinerive ruse të naftës do të dyfishojnë, zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov ju referua deklaratave të përpashme të presidentit rus Vladimir Putin. Peskov i tha se Ukraina ka zgjeruar listën e objektivave dhe se forcat ukrainase kanë goditur objektiva në ekonominë civile të Rusisë. Ajo që po bëjnë aktualisht forcat tona të armatosura është të përgjigjen këtyre veprimeve. Ukraina duhet të paguaj çmimin për këto veprime dhe patjetër do ta paguaj, deklaroi ai. Peskov i foli gjithashtu për deklaratat e disa vendeve europiane se nuk do të evakuojnë përfaqësitë e tyre diplomatike në Kiev, pavarësisht palajmërimeve ruse. Ai tha se ministritë ruse të jashtme dhe të mbrojtjes i kanë palajmëruar vazhdimisht këto vende për situatën. Peskov i theksoi se vendimin për vazhdimin ose jo të vërmitarisë përfaqësive diplomatike në Kiev e marrin vetë vendet përkatëse, duke shtuar. Ushtarët tanë po vazhdojnë punën e tyre. I pyetur për raportimet se Estonia po afron një sitë e saj ushtarake pranë kufirit me Rusinë me arsyetimin e mbrojtjes aktive, Peskov i tha se Ministria Ruse e Mbrojtjes dhe institucionet përkatëse po ndjekin zhvillimet në zonat kufitare. Duhet të mos ketë asnjë dyshim se Ministria e Mbrojtjes dhe institucionet e tjera përkatëse kanë kapacitetet e nevojshme të inteligjencës për të monitoruar dhe vlerësuar në mënyrën e dur situatën rreth kufive tan, tha Peskovi.
0: Kandidati opozitës së Bashkuar për Anëtar të Presidencës së Bosnjë-Hercegovinës nga radhët e popullit bosnjak, Denis Peqirovic, shpalli fitoren zgjedhore. Ai theksoi se Bosnjë-Hercegovina e lirë, antifashiste dhe qytetare është gjallë. Në fjalimin e tij para gazetarëve dhe përkrasve, Beqiroviqi tha se pavarësisht rezultatit nuk do të festojë, duke përmendur gjendjen e rëndë sociale të qytetarëve dhe përvitorën e tragjedisë që goditi Jablanicën. Si para 4 vitesh, nuk do të festojë, dua të mbetemi për ulur dhe i matur, ndërsa ne flasim në konferenca për shtyp, në Bosnjë-Hercegovinë ka njerëz që sonte nuk kanë rrymë, ujë ose nuk e din nëse nesër do të kem para t'i japin fëmijës për ushqimin e shkollës. Nuk mund të festoj as për shkak të Jablanicës son, tha Beqiroviqi. Ai kujtoi se para 9 muajsh e kishin nxitur të ishte dorë, thoshin se është e pamundur t'i durosh gjërat që po na përgatisin. 9 muaj më vonë u them qytetarëve, nuk hoqja dorë, fituam. Duke i referuar fushatës zgjedhore, ai e cilësoi atë si më të gjatën, më të vështirën dhe më të ndyrën. Por bëri thirrje që të ruhet digniteti kundërshtarëve politik, duke theksuar se Bakir Izetbegoviqi nuk ishte as pak kundër kandidati lehtë. Për prioritetet kryesore shtetërore, Beqiroviqi theksoi se drejtimet e politikës jashtme të Bosnjë-Hercegovinës mbeten të pandryshuara. Rrugën tonë drejt Bashkimit Evropian dhe antarësimit në NATO duhet ta vazhdojmë me vendosmëri. Bosnjë-Hercegovina është mbrojtësja më e madhe e paqes dhe e bashkëpunimit. Erdhme e rajonit tonë nuk qëndron në marrjen e modelit rus të marrëdhënieve me fqinjet, por në modelin evropian të bashkëpunimit, tha ai, duke i bërë thirrje Brukselit për mbështetje më të fortë, sepse vlerat evropiane mbrohen edhe në Bosnjë-Hercegovinë. Në mesazhin drejtuar të gjithë popujve dhe qytetarëve të vendit, ai theksoi se Bosnia ka potencial të bëhet Zvicra e Ballkanit dhe u bëri thirrje drejtpërdrejt kryeqyteteve fqinje. I ftoi Beogradin dhe Zagrebin të sillen me Bosnjë-Hercegovinën me respekt, ashtu siç sillen Parisi, Berlini dhe Roma me Zvicrën. Kjo është formula

0: vetme paqes dhe stabilitetit në rajon. Një Bosnjë e qetë do të thotë Evropë juglindore e qetë, dhe një Evropë juglindore e qetë do të thotë qetësi për gjithë Evropën.
1: Çmimi Nobel në fiziologji ose mjeksi i u dha shkencëtarëve gjerman, Peter Hegemann dhe Georg Nagel, si të shkencëtarët amerikan, Carl Deseroth, për punën e tyre në fushën e optogenetikës. Asambleja e Nobelit pranë Institutit Karolinska në Stockholm e shpalli çmimin të hënën. Sipas Institutit Karolinska, Hegemani dhe Nageli zbuluan një protein të veçantë, të quajtur kanal rodopsin, te një lloj algash një qelizore. Më pas, Deserothi e përshtati këtë protein në mënyrë që ajo të mund të përdore si një qelës që kontrollohet me dritë për qelizat nervore. Shkencëtarët gjetën një mënyrë për të ndezur ose fikur aktivitetin e qelizave nervore duke përdorur dritën. Kjo u ka dhënë studiuesve një mënyrë të re për të kuptuar se si funksionon truri. Instituti Karolinska tha se laureatët kanë hedhur themelet e një epoke të re në neuroshkencë. Optogenetika është një metodë shkencore që u mundëson studiuesve të vëzhgojnë se si qelizat nervore ndikojnë në krijimin e kujtimeve, ndjenjave dhe sjelljeve në trurin e gjallë. Hegemani, 71 vjeç, punon në Universitetin Humboldt të Berlinit, ndërsa 73 vjeçari Nagel në Universitetin Wiesburgut, gjithashtu në Gjermani. Deserothi, 54 vjeç, është pjesë e Institutit Mjekësor Howard Hughes dhe e Universitetit Stanford në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Fituesit e çmimit Nobel përzgjidhen nga komitete ekspertësh të caktuara nga institucionet që japin çmimet. Ceremonitë e ndarjes zhvillohen në Stockholm me përjashtim të çmimit Nobel për paqen, i cili jepet në Oslo. Kjo praktik është një traditë që e ka zënë fillim te bashkimi që lidhte Suedin dhe Norvegjin gjatë kohës kur jetonte Nobeli.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat në momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 5 tetor. Si sot, më 869, në Stambullin që asokoj njëhe si Konstantinopoj, umblodh këshili 4, a ju thirë nga perandori Bazili Pari Bizantit për të zgjidhur çështjet më të nxehta të kishës në atë kohë. Në qendër ishte debatin mbi pushtetin dhe autoritetin. Perëndimi me qendër papën në Rom kërkonte një strukturë të centralizuar, ndërsa lindja me Patrikun e Konstantinopojës mbronte idenë për më shumë pavarësi për kishat lokale. Vendimet e këshilli thelluan përçarjet mes dy krahëve të krishterimit dhe hodhën bazat e skizmës apo ndarjes së madhe të vitit 1054. Një rol të veçantë luajti edhe debati i njohur si filioke mbi origjinën e shpirtit të shenjtë. Kjo ishte një ngjarje që tregoi se sa të forta ishin dallimet teologjike dhe politike, të cilat do të ndanin përgjithmonë të dy kishat, të lindjes dhe të perëndimit. Në këtë datë të vitit 1450, Duka Ludwig i 9 mori një vendim dramatik ndaj komunitetit hebrej në Bavari. Ai urdhëroi që hebrejt të konvertoheshin në krishterim ose të largoheshin nga tokat e tyre. Kjo mas pasqyronte ndasit fetare dhe ekonomike të mesjetës. Të njëjtën ditë të 1502-shit, Kristofor Kolombi zbuloi brigjet e Costa Ricës të Amerikën Qendrore gjatë udhëtimit të tij të katërt në Amerikë. Ai shpresonte të gjente burime të mëdha ari, por nuk e realizoi dot atë që priste. Megjithatë, ky udhëtim hapi rrugën për eksplorime dhe kolonizime të mëtejshme spanjolle në brigjet e Karaibeve. Costa Rica u bë një pjesë e rëndësishme e zgjerimit të perandorisë spanjolle në Amerikën Latine, duke ndryshuar rrënjësisht jetën e popullsisë vendose dhe duke shënuar një hap të ri në epokën e zbulimeve. Si sot të vitin 1526, ushtria Osmane shënoi një fitore vendimtare mbi mbretërinë e Hungarisë në betejën e Fushbeçnës. Nën udhëheqjen e Sultan Sulejmanit të Madhërisëm, osmanat shkatëruan forcat hungareze dhe vunën në kontroll pjesë të mëdha të Hungarisë. Kjo hapësirë re shërbeu si ur për zgjerimin e mëtejshëm të perandorisë osmane në Evropën Qendrore. Fitoria konsolidoi dominimin e portës së lartë dhe ndryshoi ekuilibrat e forcave në rajon, duke shkaktuar shqetësim tek shtetet evropiane dhe nxitur formimin e koalicioneve kundër saj. Në këtë datë 1550, pushtuesi spanjoll Pedro de Valdivia themeloi qytetin e Concepcionit në Kili. Ky qytet u bë një qendër strategjike e perandorisë spanjolle në Amerikën e Jugut, me toka të pasura bujqësore dhe porte të rëndësishme për kolonizimin. Por vendosja e spanjollëve shkaktoi rezistencë të vazhdueshme nga popullsia vendase mapuche, e cila luftoi kundër pushtimit. Concepcioni shënoi konsolidimin e sundimit spanjoll në Kili, duke nisur një periudhë koloniale të gjatë dhe të vështirë për popullsinë indigjene. Të njëjtën ditë të vitit 1864, një stuhi e fuqishme goditi qytetin e Kalkutës në Indi, duke shkaktuar vdekjen e 60.000 personave dhe plagosjen e qindra mijëra të tjerëve. Si sot me 1871-shin u lind akademiku dhe burshtetasi shqiptar Sulejman Bey Delvina, ai ishte fillimisht në punë si administratës osmane dhe më pas profesor i letërsisë, veprimtar i çështjes kombëtare shqiptare, kryeministër dhe ministër i shtetit të Shqipërisë. Në këtë datë të vitit 1908, Bullgaria shpalli pavarësinë nga Perandoria Osmane. Të njëjtën ditë të vit, Perandoria Austro-Hungareze aneksoi Bosnjë-Hercegovinën. Kjo datë 1915 shënon hyrjen e Bullgarisë në luftën e parë botërore përkrah shteteve të Aleancës. Si sot në vitin 1930, në Francë u rrëzua zeppelini më i madh në botë, i emërtuar R-101. Në këtë ngjarje humbën jetën 48 persona. Në këtë datë 1948, një tërmet i fuqishëm goditi qytetin e Ashkabadit në Turkmeni, duke u marrë jetën 110.000 personave. Të njëjtën ditë të vitit 1958 u shpall Republika e Pestë Franceze, Charles de Gaulle u zgjodh president. Si sot më 1970, Enver Sedati u zgjodh president i Egjiptit. Plot 11 vjet më vonë, ai u vran atentatin e ndërmarr gjatë një ceremonie ushtarake nga vllazëria myslimane. Në këtë datë të vitit 1979, Yasser Arafat i vizitoi Tyrkien, gjatë të cilës u hap në Ankara përfaqësie zyrtare organizatës për çlirimin e Palestinës.
Të njëjtën ditë të 2000-shit, në Serbi shpërthyen demonstrata të fuqishme dhe mosbindje civile ndaj diktatorit Slobodan Milošević. Një vit pas përfundimit të luftës së Kosovës, ekonomia e Serbisë kishte arritur pikën më kritike të saj, duke shkaktuar shumë pak kënaqësi në popull. I quhet ndryshe edhe si revolucioni buldozer. Kjo val protestash masive sollën rënien e qeverisë së Milošević-it dhe arrestimin e tij disa muaj më pas. Megjithatë, qasja e përgjithshme e serbëve për Kosovën nuk pësoi ndryshime të mëdha. Si sot në vitin 2011, u nda nga jeta si përmarsi dhe shpikësi famshëm amerikan Steve Jobs, themeluesi si gigantit teknologjik Apple. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 5-8 orë ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Sporti ka shumë lloje që tërheqin miliona njerëz në mbar botën. Më i njohuri dhe që i entuziazmon turmat është natyrisht futbolli, sidomos turnet ndërkombëtare të futbollit, qoftë në nivel ekipi apo në formën e ndeshjeve kombëtare, ndiqen me interes nga mijëra sportdashës në tribuna dhe miliona shikues në ekran, por disa disiplina të veçanta sportive kanë aftësi për t'ua bërë më të larmishme jetën shumë sportdashësve, qofshin këta të interesuar apo jo me sportin. Një nga më të spikaturit

të prej tyre është tenisi. Historia e tenisit, i cili luhet vetëm ose në çift dhe që është skena e momenteve të diskutueshme dhe të këndshme në varësi të performancës së lojtarëve, shkon deri në epokat e hershme të njerëzimit. Edhe pse nuk dihet origjina e saktë e këtij sporti, thuhet se origjina e tenisit është loja e quajtur trigon, e cila luaj me duar ose doreza në Romën e lashtë. Një tjetër pretendim është se lojra të ngjashme me tenisin kanë ekzistuar si gjatë qytrimeve të lashta egjiptiane dhe greke, ashtu edhe gjatë kohës indigjenëve toltek në Meksik. Megjithatë, ka një periudhë që historianët e sportit përgjithsisht bien dakord për zbulimin e parë të tenisit dhe ajo është shekulli i 13. Loja e dorës, e cila ishte argëtimi fisnikëve, veçanërisht mbretit në Francë në atë kohë, pranohet si forma e parë e tenisit në periudhën moderne. Kjo lojë, e cila fillimisht luhej me dorë, me kalimin e kohës filloi të luhej me mjetet e ngjashme me raketën, por rregullat e këtij sporti u përcaktuan në Anglinë e shekullit të 19. Lindja e sportit të tenisit në kuptimin modern u ndihmua nga kriketi, loja kombëtare e britanikëve dhe zbulimi i kauçukut të vulkanizuar i njohur gjithashtu si gomë. Majori Walter Clapton Wingfield, një oficer në ushtrinë britanike, njihet si njeriu i parë që ka sugjeruar përdorimin e raketës për të pritur topin në lojën e tenisit, duke u frymëzuar nga kriketi dhe pranohet si njeriu që shpiku tenisin e parë në fushën me barë. Vetëm se Wingfield hasi në një problem teknik në përpjekjet e tij të para. Topat e thjeshtë të përdorur në kohët e para të tenisit nuk kërcenin mjaftueshëm në barë dhe ishte mjaft e vështirë pritja e topit dhe kalimi i tij mbi rjet. Majori Wingfield, i cili po kërkonte një material të ri që mund të përdorej në prodhimin e topave të tenisit, e gjeti zgjidhje në Gjermani dhe hapi derën e një epoke të re në sportin e tenisit, duke përdorur topa gome që ai i kishte sjell posaçërisht nga Gjermania. Wingfield filloi gjithashtu shitjen e topave prej gome dhe rjetave të tenisit. Majori anglez shkroi broshurën që përmban rregullat e para të lojës së re dhe e patentoi atë me emrin Sferistaik. Ndërsa tenisi u bë një sport popullor në mesin britanikëve në një kohë shumë të shkurtër, kampionati i parë i tenisit u organizua në Wimbledon në vitin 1877 me 22 garues. Sot, organizimet e mbajtura nga Federata Ndërkombëtare e Tenisit në vende të ndryshme bëjnë bashkë në fushët e tenisit atletë dhe spektatorë që e duan këtë sport. Ndërsa 4 turnet kryesore me 2 ose 4 lojtarë pranohen si kulmi i tenisit. Sportistët, qofshin meshkuj apo femra, ndërrojnë të bëhen kampion dhe të fitojnë Grand Slamin në Roland Garrosin francez, në Amerikan dhe Australian Open dhe në turneun e tenisit Wimbledon, i cili luhet në fusha me barë për gati 150 vjetë. Tenisi, i cili ndiqet nga mira spektatorë në tribunat e fushave të tenisit dhe miliona shikues para ekranit, pa hequr syt për asnjë moment nga loja, përtej të qendrit një zbulimi rastësishëm i ndihmuar edhe nga kriketi dhe goma, është një sport që i jep larmi dhe kuptim jetës sonë, për të treguar pikën ku mund ta barti në një person, përpjekja, disiplina dhe këmbgulja e tij individuale. Emrat në majtë e kësaj loje i kanë shkruar emrat e tyre me shkronja të arta jo vetëm në tenis, por edhe në historinë e sportit. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Kostumi i Azdavajit, i cili e ka marrë emrin nga qyteta Azdavaj të Kastamonus, që ndodhet në bregdetin e detit të zi të Tyrkjes, është një veshje përdorur nga gratë lokale në jetën e përditshme dhe në ditët e veçanta. Kostumi i Azdavajit që pasqyron autenticitetin e kaluarës së rajonit i ushtua listës së produkteve turke me tregu gjeografik në vitin 2020 me aplikimin e bërë nga komuna e Azdavajit. Kostumi përbëhet nga një kapelë dhe një litar për të mbajtur kapelen, pantollona të gjera të quajtur apaça, një fustan dhe një jelek të quajtur delme, si dhe një brez dhe një përparse. Detajet e ndryshme në këtë kostum janë treguar mbi statusin civil të gruas që e përdor dhe kostumi prodhohet me dorë në fshatrat e qytetit. Çdo pjesë e kostumit prodhohet veçmas dhe më pas bashkohet në një proces që kërkon mjeshtri të lartë. Ndërsa bipolhurën vizatojnë dizajnet me qëndisja dhe ruaza të ndryshme, qëndisjet me ngjyrë të bardhë dhe të kuqe janë veçanërisht të dukshme. Ngjyra kryesore e kostumit është e kuqe, por në pjesët e kapeles, brezit dhe përparses përdoren shumë ngjyra të tjera përfshirë të bardhën dhe të zezën, dhe nuanca të ndryshme të së gjelbrës, së verdhës dhe së kaltrës. I prodhuar në të zgjatrurin në sasi të kufizuara, kostumi i Azdavajit është produkti më i rëndësishëm turistik i rajonit, ndërsa prodhimi i çdo kostumi zgjat afërsisht një muaj. Produkte turke me tregues gjeografik.

Të dashur dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Sot mbahet në Riad Arabisë Saudite dhe sesioni i dytë i mbledhjes së Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, i cili u krijuar në kuadër të Marrëveshjes së Mbrojtjes së Përbashkët të Mekës. Tyrkia merr pjesë me Ministrin e Punëve të Jashtme Hakan Fidan, Ministrin e Mbrojtjes Yashar Güler dhe shefin e Shtabit të Përgjithshëm, General Armate Selçuk Bayraktarolu. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë reagoi ndaj shkeljes nga Izraeli të marrëveshjes së mos angazhimit të vitit 1974, duke rifilluar aktivitetet në vijën e quajtur Sufa 53 në provincën Kunejtra të Sirisë, si dhe ndaj përpjekjeve për të krijuar fakte të kryera të reja në terren. Gjatë tre viteve të fundit në Bregun Perëndimor dhe Jerusalem janë regjistruar rreth 63.000 sulme nga ushtarët dhe kolonët izraelitë sipas Komisionit Palestinez për Rezistencën ndaj Murit dhe Vendbanimeve, ndërkaq mbi 500 ish kryeministra, ish ministra, ambasadorë dhe zyrtarë të lartë evropian i kanë kërkuar Bashkimit Evropian të ndërmarrë urgjentisht hapa kundër aktiviteteve dhe vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar. Gjermania e ka ofruar Ukrainës një paketë të rembështetje me vlerë mbi 1.3 miliard euro, kryesisht për armë dhe sektorin energjetik, njoftoi presidenti Volodymyr Zelensky, ndërkohë Shtetet Bashkuara të Amerikës po përpiqen të organizojnë deri në fund të tetorit një takim teknik trepalësh mes Ukrainës, Rusisë dhe SBA-s për negociatat e paqes. Miq të hyrë, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Fillimet dhe Fundet e Historisë së Pathën dhe Ajdini Se. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatoren e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.